Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Men der hjælper ikke når ingen hører det.
1: Morgen. Radio. Haugaland.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Du, Alf, hva forskjellen på et syndrom og en sykdom?
3: Ja, det går jo en grense kanskje der også, altså, men det flyter over i hverandre på en måte. Men når det er et syndrom, så er det vel litt mer sammensett enn når det er en sykdom, da er det mer isolerte tilfeller.
2: Ja.
3: Jeg tror vi sier det så enkelt.
2: Ja, irritabel tarmsyndrom, det er noe som 20% av den norske befolkningen er rammet av. Hva er irritabel tarm for noe?
3: Ja, det du kan få mageknip. Det er så vondt i magen at du vil foregå, ikke sant? Så da er det et eller annet der inne, men så kan det også bli til at det løsner, og så må du springe.
2: Det kan være både diarré og forstoppelse, altså?
3: Ja, det kan være at du får så løs og mage at nå er det bare til å legge nærmest forteste veien til skålen, ikke sant?
2: Det står her beskrevet da, i legeboka at det kan også være luftsmerter eller hyppig luftavgang. Ja, det var en fin måte å si mye fjerting på.
3: Ja, da, jeg husker jo bestefar, men han hadde et godt uttrykk. Han sa at, ja, vi trenger nok ikke springe til en doktor, fordi vi bare kjenner en vindskitestunk.
2: Nei, nei.
3: Det er når du får mage knip og vondt, altså, og løst.
2: Ja, smerter og ubehag i magen.
3: Ja, det kan være løst, og det kan være fast også, altså, at det vil ikke...
2: Og så sier de her at plagen kan forverres av stress og angst.
3: Ja, som lærer så skal jeg nå vite det. Hvis en unge sitter der og er pissenervøse for et eller annet, så
2: kan han pisse i buksa.
3: Er det neven, og kan jeg få gå på do?
2: Ja.
3: Ja, da er det siste, han må bare komme seg ut fortest mulig, ja. Eller så renner det... Ja. På stolen hans, altså.
2: Galt, ja. Ja, men nå har altså leger i Norge funnet en måte å helbrede folk på som over lengre tid er plaget av irritabel tarm. Og det går ut på, det er jo da å få hentet avføring fra et friskt menneske som ikke har dette problemet, og så løser de dette opp, og så bruker de da, hva er dette for noe, endoskopi? Altså de har sånn rør opp bak, og så fyller de da avføringen til noen andre opp i tykktarmen din, og på den måten så får du den rette bakteriefloraen i avføringen din, og det skal løse problemet.
3: Ja, det er på godt gammelt. De får en stikkpille, altså du stikker det opp i gjennom enda tarmen så langt som fingeren når, ikke sant?
2: Ja, nei, her er det enda lenger opp selvfølgelig, men altså, det høres jo veldig spesielt ut da, at du skal få avføringen til noen andre opp i tarmen din. Det hørtes veldig rart ut. De presenterte dette på TV 2 i går. Jeg tror det var mange som satte kaffen i halsen da.
3: Ja, ja, men kaffen, den får du alltid både opp og ned, men altså, når det setter seg i en tarm, så kan det være ganske...
2: Men kaffen kan vel være greie med sånne problemer, for hvis du drikker for mye kaffe, så springer du på do hele tiden.
3: Vel, den virker jo...
2: Kaffekluster, var det noen som også hadde som medisin her for noen år tilbake, husker jeg?
3: Ja, men du skal ha litt sprit i kaffe nå, tror jeg. Litt kaffedoktor, da løser det litt ekstra. Men vanlig kaffe tror jeg ikke er så voldsomt mageløsende.
2: Så sprit kan altså være bra da når du sliter med sånne problemer?
3: Men det med kaffen er at den inneholder koffein, og det er jo et sånn oppkvikkende eller litt sløvende stoff etter så store mengder du får i deg.
2: Ja.
3: Så en stor mengde med kaffe før du legger deg, det er en dårlig oppskrift. For, ja. for da blir du så oppkvikket at du får ikke sove.
2: Nei, nei, men du blir pissstrengt også.
3: Eller? Ja, det er jo ikke sant. Så det både det ene og det andre er motvirker søvnen.
2: Ja.
3: Men hvis du bare tar deg en liten kopp om kvelden, sånn at, så blir du litt sløve og døsige.
2: Ja. Det var en annen som foreslo her på Facebook, så jeg, at ja, du skal drikke mye vann, og så skal du gå deg en lange tur. Da blir du bedre i magen.
3: Ja, ja, men går det ikke så lang tur at du ikke når dass? Ja, eller du kan legge turen inn i en skog der det går an å gjemme seg av.
2: Ja.
3: For du skal ikke vise deg fram for disse uniformerte heller, for det er bøter på bøter for alt slags.
2: Ja, ja, altså du kan jo få flere tusen kroner i bot hvis du urinerer på offentlig sted i helgene, så hvis du må sette deg ned på huk og...
3: Ja, så vise deg fram rev, og det er sikkert svære bøter for det også.
2: Det er sikkert blotting det, vet du.
3: Ja, det jeg tror altså. Så, må, det som må ikke passe på, ja, det er at det magen kommer i orden
2: med,
3: i et sånt samfunn. Altså.
2: Hvor var den avsatsen, sa du?
3: Nei, jeg har ikke funnet den, ser du, så jeg, det er spørsmålet får vi vente med.
2: Ja.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Du, Alf, hva forskjellen på et syndrom og en sykdom?
3: Ja, det går jo en grense kanskje der også, altså, men det flyter over i hverandre på en måte. Men når det er et syndrom, så er det vel litt mer sammensett enn når det er en sykdom, da er det mer isolerte tilfeller.
2: Ja.
3: Jeg tror vi sier det så enkelt.
2: Ja, irritabel tarmsyndrom, det er noe som 20% av den norske befolkningen er rammet av. Hva er irritabel tarm for noe?
3: Ja, det du kan få mageknip. Det er så vondt i magen at du vil foregå, ikke sant? Så da er det et eller annet der inne, men så kan det også bli til at det løsner, og så må du springe.
2: Det kan være både diarré og forstoppelse, altså?
3: Ja, det kan være at du får så løs av mage at nå er det bare til å legge nærmest forteste veien til skålen, ikke sant?
2: Det står her beskrevet da, i legeboka at det kan også være luftsmerter eller hyppig luftavgang. Ja, det var en fin måte å si mye fjerting på.
3: Ja, da, jeg husker jo besteformen hadde et godt uttrykk. Han sa at, ja, vi trenger nok ikke springe til en doktor, fordi vi bare kjenner en vindskitestynk.
2: Nei, nei.
3: Det er når du får mage knip og vondt, altså, og løst.
2: Ja, smerter og ubehag i magen.
3: Ja, det kan være løst, og det kan være fast også, altså. At det vil ikke...
2: Og så sier de her at plagen kan forverres av stress og angst.
3: Ja, som lærer så skal jeg nå vite det. Hvis en unge sitter der og er pissenervøs for et eller annet, så
2: kan pisse i buksa,
3: er det neven også. Kan jeg få gå på do?
2: Ja.
3: Ja, da er det siste. Han må bare komme seg ut fortest mulig, ja. Eller så renner det... Ja. På stolen hans, altså.
2: Galt, ja. Ja, men nå har altså leger i Norge funnet en måte å helbrede folk på som over lengre tid er plaget av irritabel tarm. Og det går ut på, det er jo da å få hentet avføring fra et friskt menneske som ikke har dette problemet, og så løser de dette opp, og så bruker de da, hva er dette for noe, endoskopi? Altså de har et sånt rør opp bak, og så fyller de da avføringen til noen andre opp i tykktarmen din, og på den måten så får du den rette bakteriefloraen i avføringen din, og det skal løse problemet.
3: Ja, det er på godt gammelt. De får en stikkpille, altså du stikker det opp i gjennom enda tarmen så langt som fingeren når, ikke sant?
2: Ja, nei, her er det enda lenger opp, selvfølgelig, men altså, det høres jo veldig spesielt ut da, at du skal få avføringen til noen andre opp i tarmen din. Det hørtes veldig rart ut. De presenterte dette på TV 2 i går. Jeg tror det var mange som satte kaffen i halsen da.
3: Ja, ja, men kaffen, den får du alltid både opp og ned, men altså, når det setter seg i en tarm, så kan det være ganske...
2: Men kaffen kan vel være greie med sånne problemer, for hvis du drikker for mye kaffe, så springer du på do hele tiden.
3: Vel, den virker jo...
2: Kaffekluster, var det noen som også hadde som medisin her for noen år tilbake, husker jeg?
3: Ja, men du skal ha litt sprit i kaffe nå, tror jeg. Litt kaffedoktor, da løser det litt ekstra. Men vanlig kaffe tror jeg ikke er så voldsomt mageløsende.
2: Så sprit kan altså være bra da når du sliter med sånne problemer?
3: Men det med kaffen er at den inneholder koffein, og det er jo et sånn oppkvikkende eller litt sløvende stoff etter så store mengder du får i deg.
2: Ja.
3: Så en stor mengde med kaffe før du legger deg, det er en dårlig oppskrift. For da blir du så oppkvikket at du får ikke sove.
2: Nei, nei, men du blir pissstrengt også.
3: Eller? Ja, det er jo ikke sant. Så det både det ene og det andre er motvirker søvnen.
2: Ja.
3: Men hvis du bare tar deg en liten kopp om kvelden, sånn at, så blir du litt sløve og døsige.
2: Ja. Det var en annen som foreslo her på Facebook, så jeg, at ja, du skal drikke mye vann, og så skal du gå deg en lange tur. Da blir du bedre i magen.
3: Ja, ja, men går det ikke så lang tur at du ikke når dass? Ja, eller du kan legge turen inn i en skog der det går an å gjemme seg av.
2: Ja.
3: For du skal ikke vise deg fram for disse uniformerte heller, for det er bøter på bøter for alt slags.
2: Ja, ja, altså, du kan jo få flere tusen kroner i bot hvis du urinerer på offentlig sted i helgene, så hvis du må sette deg ned på huk og...
3: Ja, så viser jeg frem rev, og det er sikkert svære bøter for det også.
2: Det er sikkert blotting det, vet du.
3: Ja, det jeg tror, altså. Så, men det som jeg ikke passer på, er det at magen kommer i orden, i et sånt samfunn, altså.
2: Hvor var den avsatsen, sa du?
3: Nei, jeg har ikke funnet den, ser du, så jeg, det spørsmålet får vi vente med.
2: Ja.